Veitua ez, veitua ez lehi goiak ta olkoz, ebali obo nuerratzan. Ululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu. Boien damok, kalusileiko nalkan jo.